0: ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق ندی کی تغیانی میں مزید شدت آئی ہے. راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوتو ہر انسان کا احترام کرتا ہے اور راہ حق کی طرف جانے والے مختلف راستوں کو بھی تسلیم کرتا ہے. نیو یارک میں ایک دنیا ایک انسانیت کے موضوع پر مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب بھاگوت نے مسلمانوں کی جانب سے 2018 میں دلی میں ایک لیکچر سیریز کے دوران پوچھے گئے سوال کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے یہی جواب دیا تھا. آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب بھاگوت نے نیو یارک میں یہ بیان دیا ہے. متحدہ عرب امارات کی یو اے ای سینٹرل بینک نے امارات میں بینک مصر کی شاخوں کا فوری طور پر خصوصی معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکی ٹریجری کی جانب سے ممکنہ طور پر در پردہ ایرانی بینکنگ نیٹ ورک لین دین کیے جانے کے تناظر میں یہ کارروائی کی گئی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش اور کچھ علاقوں میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور گنگا کے مغربی بنگال کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے آج بہار، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورام، تریپورہ، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال، سکم اور ودر میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے آج جموں، کشمیر، لداخ، انڈمان اور نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائی کال میں گرج چمک کے ساتھ بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. بھارت آج تھائی لینڈ کے خلاف میچ کے ساتھ خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں اپنی مہم کا آغاز کرے گا. یہ میچ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا. ہرمن پریت کور بھارتی ٹیم کی کپتانی کریں گی جبکہ اسمرتی مندنا نائب کپتان ہوں گی. ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اب تک ہوئے 5 ایڈیشن میں سے 3 میں بھارت جیت درج کر چکا ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ازبکستان دورے کے تحت تاشقند پہنچنے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے. وزیر اعظم مودی کا یہ ازبکستان کا 4th دورہ ہے. 4 روزہ غیر ملکی دورے کے تحت وزیر اعظم مودی ازبکستان سے کرغستان جائیں گے. وہیں روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت آج مریخ تک پہنچ گیا ہے اور خلا میں پرائیویٹ اسٹیشن اور انسانی مشن کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. روزنامہ پرتاپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ امریکہ وینیزویلا کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے تیل معاہدے پر پہنچ گیا ہے جس سے وینیزویلا کے 65 بلین بیرل سے زیادہ تیل کے ذخائر پر امریکہ کا کنٹرول ہو گیا ہے.
0: اور اب خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج تاشقند میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف سے بات چیت کریں گے. وزیر اعظم آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. نیپال میں اچانک سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 675 ہو گئی ہے اور 2400 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال نے بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال کے اچانک سیلاب کے حادثے میں اب تک 108 بھارتیوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے نیپال کو انسانی ہمدردی کے تحت 11 ٹن امداد پر مبنی 4th کھیپ بذریعہ طیارہ روانہ کی ہے. اور خواتین کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں آج شام دبئی میں بھارت تھائی لینڈ کے خلاف میچ کے ذریعے اپنی مہم کی شروعات کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. 8:45 ہو چکے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں ہم لے کر حاضر ہوں گے فلم سنگیت کا کاریکرم مدھوریما.
3: ہیلو
4: راجیش جی، میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
3: پھر سے
5: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو. دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں. لمبے جائیں گے. 10 لاکھ دیجیے، بچ جائیں گے.
6: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
8: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे

0: دہشتگردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی خطے کو درپیش سنگین چیلنجز ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان خطرات کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ایک مشترکہ عزم ہوگی.
1: دونوں دیشوں کے بیچ قریبی رکشا اور سرکشا سہیوگ ہمارے گہرے آپسی وشواس کو درشاتا ہے. آنے والے سمے میں ہم دونوں دیشوں کی ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ ڈائریکٹ لنکیج، کو پروڈکشن اور کو ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دیں گے. ہمارا ماننا ہے کہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم پورے کھیتر کے لیے گمبھیر چنوتی ہیں. ان کے ورودھ زیرو ٹالرنس ہمارا ساجھا سنکلپ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور ازبیکستان دونوں ملکوں کے کاروباری رہنماؤں کی ایک کاروباری سمٹ کا مشترکہ طور پر انعقاد کریں گے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کھیلوں سے متعلق تعاون کو بھی مزید بڑھائیں گے.
1: اسپورٹ بھی ہمارے سہیوگ کے مہتوپورن آیام کے روپ میں ابھر رہا ہے. پچھلے ورش گوا میں 20 ورسیہ ازبیک گرینڈ ماسٹر سندارو نے ورلڈ کپ جیتا. اب نومبر میں ان کا مقابلہ بھارت کے 20 ورسیہ چیس چیمپئن گوکیس کے ساتھ ہونے والا ہے. ایک بساط پر جب یہ دو یوا ستارے آمنے سامنے ہوں گے تو ظاہر ہے اس مقابلے پر پوری دنیا کی نظر ہوگی.
0: جناب مودی نے ازبیکستان کے طلبا کے لیے 100 لال بہادر شاستری اسکالرشپس کا اعلان کیا تاکہ اس وسطی ایشیائی ملک میں ہندی زبان کو فروغ دیا جا سکے. انہوں نے تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز میں سنسکرت چیئر قائم کرنے کا بھی اعلان کیا. اس موقع پر جناب مودی کو صدر شوکت مرزیویف نے ازبیکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز آرڈر آف اولی درجلی دوست لیگ سے سرفراز کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سمیت کئی مرکزی وزیروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ازبیکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے سرفراز کیے جانے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ باوقار اعزاز وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت اور بھارت و ازبیکستان کے درمیان دیرینہ دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کی مستقل کوششوں کا اعتراف ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اسے ہر بھارتی کے لیے فخر کا عظیم لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی سفارتی پالیسی نئی سرحدیں طے کر رہی ہے، عالمی خطے جنوب کی آواز کو مضبوط بنا رہی ہے اور اقوام عالم کے درمیان تعلقات مستحکم کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے بھارت کے تہذیبی مقاصد کو آگے بڑھا رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ اعزاز وزیر اعظم نریندر مودی کی دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو گہرا کرنے کی مستقل کوششوں کا اعتراف ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ اعزاز وزیر اعظم نریندر مودی کی دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں اور بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رتبے کی عکاسی کرتا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا کہ یہ 140 کروڑ بھارتیوں کے لیے فخر کا لمحہ ہے اور بھارت و ازبیکستان کے درمیان پائیدار دوستی کی ایک روشن مثال ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر پہلے کرغستان کی راجدھانی بشکیک پہنچ گئے ہیں. بشکیک کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گے. وہ 1 ستمبر کو ایس سی او کے 26ویں سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: وزیر اعظم نریندر مودی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. یہ اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہی ہے. بھارت 2017 سے اس تنظیم کا رکن ہے. وزیر اعظم اس اجلاس سے خطاب کریں گے. اس دوران وہ سیکورٹی، کنیکٹیویٹی اور مواقع کے سلسلے میں بھارت کی ترجیحات کو اجاگر کریں گے. وزیر اعظم اجلاس کے موقع پر ایس سی او رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے. اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم 6ویں ورلڈ نامڈ گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے جو وسطی ایشیا کے مالا مال ثقافتی ورثے کا جشن منانے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں. بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج من کی بات پروگرام میں لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے منشیات کے استعمال کے سماجی نقصانات کے خلاف سخت انتباہ دیا اور وکست بھارت کے لیے نشہ مکت یووا مہم کو اجاگر کیا. انہوں نے پی ایم سوانیدھی اسکیم کے ذریعے خواتین کی قیادت میں معاشی خود مختاری پر زور دیا اور خلائی صنعت جیسے

0: سے جدید شعبوں میں خواتین کے لیے بڑھتے ہوئے مواقع کی تعریف کی. وزیر اعظم نے زراعت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں عوامی سطح پر ہونے والی اہم اختراعات کی بھی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے لیے نشہ مکت یوا مہم ملک بھر میں رفتار پکڑ رہی ہے اور منشیات سے پاک نوجوان اور منشیات سے پاک بھارت کا مقصد محض ایک رسمی بات نہیں ہے بلکہ اس مہم سے بڑی تعداد میں نوجوان جڑ رہے ہیں.
1: نشہ مکت بھارت کے لیے کیا آپ کوئی پاورفل سلوگن بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ینگ میوزیشنز ایسے سانگز بنا سکتے ہیں جن میں ڈرگ فری لائف کا میسج ہو؟ کیا اسٹوڈینٹس اور تھیٹر گروپس دل کو چھو لینے والے شارٹ پلیز لکھ سکتے ہیں جن میں ڈرگس کے خطروں کے ساتھ ساتھ ان سے باہر نکلنے کا راستہ بھی ہو؟ ہمارے دیش میں بہترین کنٹینٹ کریٹرز کی کمی نہیں ہے. میرا آگرہ ہے کہ وہ الگ الگ بھاشاؤں میں ایسا کنٹینٹ بنائیں جس سے اس دشا میں سماج کو مدد ملے.
0: جناب مودی نے کہا کہ منشیات کی لت صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتی ہے. انہوں نے منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور نشے کی لت میں مبتلا افراد کی مدد کرنے والے لوگوں کی تعریف کی. وزیر اعظم نے خواتین کو با اختیار بنانے میں پی ایم سوانیدھی یوجنا کے رول کو بھی اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کی اس پہل پر مزید توجہ دی جانی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ پی ایم سوانیدھی یوجنا کے تقریباً 46% مستفیدین خواتین ہیں اور ملک بھر میں تقریباً 35 لاکھ خواتین اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہی ہیں.
1: پی ایم سوانیدھی یوجنا کی لابھارتھیوں میں قریب 46% مہیلائیں ہیں, یعنی دیش بھر میں لگ بھگ 35 لاکھ مہیلائیں اس یوجنا سے جڑ کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہیں. غازی آباد کی ببیتا شرما جی پوجا کی سامگری کا ایک چھوٹا سا اسٹال لگاتی تھی. محنت خوب تھی لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے پونجی کی ضرورت تھی. پی ایم سوندھی سے انہیں آرتھک مدد ملی, کاروبار کا وستار کیا, گراہک بڑھے اور دھیرے دھیرے سڑک کنارے کا ان کا چھوٹا سا سٹال ایک دکان میں بدل گیا.
0: صفائی ستھرائی کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ جب کسی علاقے کو صاف رکھنے کا عزم عوام کی اجتماعی وابستگی بن جاتا ہے تو یہ عمل اس مقام کی شناخت کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں صفائی ستھرائی سے متعلق ایسی کوششیں دوسروں کے لیے مسلسل تحریک کا باعث بن رہی ہیں. وزیر اعظم نے مشن شکتی سیٹ کا بھی ذکر کیا جو ہزاروں لڑکیوں کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سیکھنے اور خلائی شعبے میں اختراعات کے مواقع فراہم کر رہا ہے. نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 781 تک پہنچ گئی ہے. وہاں مزید لاشیں ملی ہیں. تقریباً 2500 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق اتھارٹی NDRRMA نے بتایا کہ متاثرہ ضلعوں سے 8186 افراد کو بحفاظت نکالا گیا ہے, جن میں 227 غیر ملکی افراد شامل ہیں. نیپال حکومت نے بھوٹے کوشی دریا میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا ہے. حکومت نے رسوا, نوا کوٹ اور دھارڈنگ ضلعوں میں دریا کے کنارے آباد لوگوں سے محتاط رہنے کے لیے کہا ہے. اتھارٹی نے دریا میں سیلاب کا دباؤ بڑھنے کی اطلاع دی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے بعد سے اب تک 149 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب جیسوال نے کہا کہ تقریباً 50 بھارتی شہریوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا ہے جن سے اس سے پہلے رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 275 بھارتی شہریوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے, جبکہ بھارت نجات تقریباً 128 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کے پاس دیگر ملکوں کی شہریت ہے. بھارت سیلاب سے متاثرہ نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کام میں لگاتار مدد کر رہا ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے 68.5 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے اور تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں میں مدد کے لیے تکنیکی ٹیمیں, فورنسک ماہرین اور ضروری اشیاء بھی روانہ کی ہیں. اس دوران عالمی صحت تنظیم WHO نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے صحت کے ایمرجنسی فنڈ سے 150,000 امریکی ڈالر جاری کیے ہیں. WHO کے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے دفتر کے آفیسر انچارج ڈاکٹر نیلیش بدھا نے کہا کہ اس ایمرجنسی فنڈ سے فوری ضروریات کی تکمیل میں مدد ملے گی. بیلجیم کے واورے میں بیلفیس ہاکی ایرینا میں FIH ہاکی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل دفاعی چیمپئن جرمنی اور اسپین کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. جرمنی 2023 میں جیتا ہوا اپنا خطاب برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ چوتھا ورلڈ کپ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ اسپین ہاکی ورلڈ کپ کا अपना पहला खिताब